Ár 1935 skuldi gerast eitt sérstaklega trúbult ár hjá Johnny Cash. Partvois tui hann fann anga losn á sínum trúbulleika, tjúna skilnaðin frá konunni Vivian Liberto og svo kærleikan til June Carter. Sprutt og tablettnuslan bara vexur og hann megnar ontsi að gera vita. Persónsmennskan brøytist, tói hann etrur hann fittasta fölk að gjör, tói hann gongur í hann rúsi veit ontsin hvað hann kan finna på. Tói hann heima til familjini og í Kalifornia svefur hann sjoldan við hús. Hann hei kjöpt sér húsbílin som hann korti og svef í. Hann hei mála rútanar svartar svo ontsin skuldu suttja að hann lá hér og svef. Hann kører som regel rundt og i sin husbilen noen av vitja viner og kjenninger. Vi skulle her høre en sang til Chris Christofferson, som eier år og le, The Devil to Pay.

Sigast må at eit sindri av hverjum hendur Johnny Cash. Góu vimmavrin Bob Dylan som hér til hei sunnju fökkasanger og spalt kassagittar var nú færna bruga elgittar. Hetta skriva blöinu negvum og Johnny blanda sig upp í tjætti. Bær blei fölki halda skarpan og heldur lust eftir hvað mavrin sang 31. august og innu Jan Vimmetrush ta hittir hann bítlanar og í húsvognun tja tæmun og í Cow Palace og í San Francisco. Johnny Cash og Paul McCartney gerast vimmen fyrir lúfi og tar gera ein sang saman sætna New Moon over Jamaica. 4. oktober 1935 hann á konsertferð í Texas. Ta finnur hann upp á að gera ein stuttur til Mexiko að keypa amfetamintabletter. Hann ferðast einsamallur, keypa sér ein búlegan gittar við kufferti sum hann smuglar tablettenar við. Komin aftur af flóvöllun í El Paso í Texas, verður hann handtikin af lögreglunni og settur í jegle. Það vísi sig að lögreglan finnur 1200 tabletter krekkvæjar í gittarkassanum. Varmi færa við sko við höra sangin New Moon over Jamaica, þeir Tom T. Hall, Johnny Cash og Paul McCartney sem er í orulega, henda upptökar við Johnny Cash og Paul McCartney frá 1908. Ein kan kannski spyrja hvað Johnny Cash og Paul McCartney hefa við Jamaica gera. Jú, Johnny hei sætni í laugunum en bústi á Jamaica sum hann brukti þá hann skuldi slappa av. Takk um að við aftur til í enn ég er sendingi.

En fra Ku Klux Klan blei tidsin I olvara. Einar fyrir Johnny Cash I studio I Nashville koma bó at ein bølgur av Ku Klux Klan vi alls fölkje var færin fra husun og atlanen vær a beina fyrjun. Ta vi så ein ókjendu bílur blei vi a køyra rundt studio alt kvöldi her hann til gjörde Johnny Cash av Elijah Knott I studion. Han lotti ein revolvera vi patronum fra Ezra Carter, Papa June, Don Lowe, plátuframlægjarin skaffa I honum negrar taragaspatronur og maskur og ein eldsløkjara. Tui Ku Klux Klan-limunir voru hirvilir a setja eld á hús og brenna fölk inn. Takkordu bensín I ena flösku, setja eld I fjúsi og tvættu svo flöskuna I jögnun en rút I húsinu. Tá I nóttin var av var ongin bílur að sutja mær. Saul Holef, managerin, ferraist rúnt til útvarstöyir og tósa við blöginu og græti frá að kona Johnny Cash var atta úr Italia. Her höttu dei ein myrkari húalit en tan kvíti amerikanar. Som frálai blei við að góttíki og tósi húalitin tja Vivian fjæra I burtur. The Carter Family Ótti ein sang, her bóskapurinn vær alltid að halda sig að sólsýni lúfnum, eðla að sútja ljöst upp að lúfi. Eða vær ein af sangunum tjá uppruna bölsjunum. A.P. Carter ægir orð og leð, Keep on the Sunny Side, June Carter og Johnny Cash syngja.

Hefur þú okkur til að hugsa að tvinn tónleikur ongantu verið spaltur í útvarpnum? Nú kannst þú vera kurator og kuratera ein tíma af tónleikur. Send tvinn playlista til kurator@kvf.fo.

Hatta var stúr æmær tjá Danny and the Beatles. Sangren Don't Look Back in Anger tjá Oasis var givin út í 1906 og hefur sett meira enn 3,5 miljónir eintøk.

0: Hatta was angrin, there is a light that never goes out, cha dismiss. Ta sushta leie hefur Bob Dylan skriva og ena kafé og 1902. Sangrin var skriva upp á 20 minútur, men enda hefur ég blivið ein av þeim kjendastu sangnum som hann hefur skriva. Takk fyrir ég sfyr, og her kemur Blowin' in the Wind, cha Bob Dylan.
1: How many roads must a man walk down before you call him a man?

Fíla á hór simma Conny og Ljónli hér við slagarnon og að báta detje skrifaður á bitnadam. Sanger blei við innspaldir alla tói, útvarpi sendidar allt fyrjar, singleplater vor til søle og öll vor glæð. Bitnadam, maðurinn som skrifa í öll hittinu, var sjaldan heima, men ta han vær, bæs han kan inn og var við hinnun að spela til dans. Ein sjela er sjabitna som han sjálfur synker, er sangren.

I åtte bæði singleplatna og LP-platna við Ferry Boys og ég visti að Úslandar kalla á þær fyrir þær færöskje bítlanir. Ég gaf þeim þá eina tonna træð og kalla í þær Beatles V. Elvis. Betri blúið það ekki. Robert var minn hetja og það fyrsta sem ég lærði mig að syngja var The Real Rockin' in Basta. The Real

Jan Eskad a mestu og sang glæver fyrir vimmannum meðan ég spaldi Boogie Woogie upp á klavér. Nuttjastu limnir í Fairboys voru nemlig að Kari Morrison upp á bass og Jek Van Dahl upp á gittar. Það sem tærbæðir dutti om að ná að það var að syngja kór, ære og trístemme. Og så var orkestri komplett við Robert, Kara, Jekvan, Bjarna og Jekvan Sofus. Það inspaldi platina, brøttu mot lúv og góðust.